min katulun ingil harap teran mine mahawet karechung nuluk elhoine kun banambi. Kiran giran hoi ngamchung emi Bharat Sima nachu mai bandar tatiklipur ide hevgan ro tahatam nalaknya Phoenix pe ngachawan ipteluana alhango jinget ide netkan ro tala harap nara ang tiklipur sek mai bandar anmin eldalagan hawan nachu Sri Vijayapuram. Asungaran dan wujud ngamchung MV Kalikat, nangchu leader naman iptama jutrikin rata hatam neliknya head off. Ngachawan ipranehran alaab chulai jingit idhehevgan rata lapuhu nerang leader naman nacu Sri Vijayapuram. Hegan minang ngamchung MV Kalikat kiran gan nacu leader naman dekani kubar iptelui alaab jamih chulai jingit idhesatkan rata lapuhu neliknya head off. Ngachawan, ifine na la ap chula chinget, ida fan kanot la harap na rang kani kubar, sek lidin na naman an min altalagan.

ஹோயத்தை அங்கே தரத்தனே தகலேலங்க ப்ரோக்ராம் இங்கிலாரா இங்கே ப்ரோக்ராம் ஒரே இன்சின் ஐ ஹாங்கே தர ஹைக்கியன் தகக்குப்ப இங்கிலாரா தகக்குப்ப இன்லாயன் அக் தஹிங் தக் தாரிக் கம்தியு அங் டேனியல் தலாக் அக் டேனியல் na tarik. Taahawin tadalak maalaha a imdi. At tahing nga falngin at ahawin tamichuren. Lagten o navilang ta akracha derias na hayang ni ikuy ng pool nga o na rocker. Kunyahalon bari yikol o tasaringan o lagten cha na chahlag niya chanyare. Nawe in falngen o na ikracha. Tilro akracha nga cha na vila cha nga ta sinoten yik tarik na ve kutiyure. Hang akracha nga tiyo cha ta ro ak cha nga. Nga ti in lahen nga ak ta vi lang cha nga. He Daniel bari na ha nga e. Kiran nga re anga na chupati re. Kuhera tre na elak uroho re. Ngach sul nga re, na ve kutiyo. Ha un, hik vel kuy in tri. Kota ku ngach cha to, na ve kutiyo. Yik tarik akracha. Ngach ila ren, na ve nang akracha. Kita che nga ngach akracha. Ta sinukhat Daniel, na el kinlo nga nuklayan. Po on, aho nga ak che nga. Ngach nga ro o, na in Daniel. Rayan me anji ngam tiyo me, ngam lahuk laen me. Ngit imta heng ngar rita ka, ngam racha, na chah ken Daniel, yin ah, hik kapa, takunuk laen. Ngit ngaro ang Daniel na inak racha. O racha, aruh man ye ah, tin tam aha ngar an ngam tiyo chu, na tilup ngayal wang ne laen. Ngit anu ah, na at chakuren ta cho, po cho, at ko ti faluren iku o. Hik iku mentri. Ramalon nga chakracha, Darius. Nga chung ta Daniel, na kela nga, na rang el ak kinlo nga, na rang inuk layan, nga chat pinlang ren anga, po o, na hayang lendre, na imati yo. Nga moral ngam, tahakupa, tangam mati na arhu an ngam ti ne iyang ingo tarik mahayang len re ne in o na ahten o hiklak len o atho anga na palai ren poro ap ta siti khani ngen ye o na hakke pare na im talak talak angu angi tara hai yen na hakke phi ingi dehet sakam.